الحكمات سورة مركانة يستوالي بوني وكتيران تسي براكي كسلتاسيون ام تنياتك وغاچ پنچابي يسارون تركنيان يماكي ساني يبوري وكتش وكتيران تسي براكا ام بي كونا راكي بچوي لالتو مركانو تخاني Aron tanyan chapat pakalaktunga kim sani marnaga pukipana 73 años de aniversario gran carrera de bicicleta de Cholitas. Pujiran tawakitana kawalipuni atip asip harakini arumanti domingo tunga kim sani urnaga sarah kipana arumanti wya magistaba kuna kawalipuni ihnaga harakini yasta bisildat ihta wya pkhaneha carrera de bicicletas de Cholitas aluka yamaki sarman tikun kanchi atrakini khajanta winagak inas inakyo hanumas khajat esta romantis khajant esta kismaya kau kanganisa villa andrani tokingani wampi villa andrani tokenau yastukana tawihach amancha atrakini tawakuna kau atip asipkhani bicicleta ta kunaki kanam permanti untasi sarway pham kumaham villa andrani tokenau hach carrera de bicicleta sukaha utherakini Arumanti, como Joaquichirantas y Pamay, un taseris saranto y a Pamkeisa, Villa Antrane Toquero.